ke maga hesku be dadna na yu na nako ayu nagamun na nako aga yu yu tabajmun ke mag jet with mother gut ko dan jish jish ke jkon da yu si ok ke te jang chogoyum no koch te wesh.